Minsuro boni biara. Efisa wone mina ewo ho. Abani opoma na echichire mi re. Otome puno ewo matamfu enim. Ode enwo

asafo Yehowa sori brewia se etumfo no ase brewia se etumfo no ase fa otre konko ne fa otre dua ne fa nwoma fa otre konko ne fa otre dua ne fa nwoma fa o bible ne fa o pen ne fa o jota yemfa ewade nyankopo asem tie tie tie bi enhye yehu

Genesis chapter 29, verse 21 to 29. Genesis chapter 29, verse 21 to 29. Mose nguma edin kai eti adionu enkono eti chemu adionu baako ekosi adionu enkono ebacho meken kai. Na Jacob kachire laba se fame yire mame na midano edu. Na Jacob kachire laba se fame yire mame na midano edu. Na menino enda na laba buwabwa kumwofu nyina no na otopono na anajofano wadeniba liya breno na oni

na anajo fano anajo fano anajo fano verse 23 no verse 23 Genesis chapter 29 verse 23 na anajo fano ode ne balia ebre no na one no e die na anajo fano ode ne balia ebre no na one no die na nsuda enye lia ehu esiseye ena Jacob eni laba esiseye ne mumu no wone Laban eye esiseye Jacob eni laba esiseye ewo rahe ho enso

unu yaka ene o pejam pa ibo ewurade fanjanse toso ewurade feje tumu na nse ewurade sey no ewo yesu di mo pato kaso o yesu kristo di mo ewurade uhunade nyina na uyade nyina ewurade yesu

0: Yesu sumo.
1: Asepa FM.
0: Ewa di siano kwain. Ewa Yesu Kristo dima. Bachoka se urade. Una unkwa. Unkwa na utumi yade fufro.